0: Athemicus, 93.3 Athemicus. WMMR Ibum.
1: Et Dominus Cum Gloriam et Philadelphicum.